avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemesãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

ñatani kuñakarai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katuĩ oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽ nerovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.